Bok svima, na ovoj tjednoj listi top 30 domaćih singlova imamo tri nove pjesme, jer su svi prošlotjedni prijedlozi uspješno osvojili vaša srca. Novi Merlin, Parni valjak i Mlada dama Antonija Dora neka osvoje i vas i nas u novom izdanju top 30. Nije lako tako poručuje Buđenje svojim aktualnim singlom. U ovome singlu bend nam donosi energičan, moderan i snažan zvuk s njihovim prepoznatljivim rukopisom.

S albuma Arhivirano, Nela nas je u ovo ljeto uvela singlom Sada znam. To je njezin autorski najjači uradak s novog nosača zvuka. Singl Sada znam uz nju potpisuje i Jan Jakovljev.

Koliko su vam važne pare? Nejaši znaju da su u njihovom svijetu, svijetu glazbe, vrlo važne. Ovoga ljeta Veseli tamburaši sviraju posvuda, pa biste novi singl mogli čuti uživo već 5. kolovoza na otoku Ugljanu.

Novi singl Haustora Probudim nalazi se na trostrukom LP-u i soundtracku filma Treći svijet. Probudim je bio naš prošlotjedni prijedlog, a sad je službeno dio top 30 liste domaćih singlova.

Bela moja je novi singl naše poznate kant-autorice Alke Vujice. Singl uvelike podsjeća na njezine uspješnice Laži me i Otkad te nema. A i Alka je sama rekla da se posebno vezala za ovu pjesmu. Izgleda da se svidjela i vama jer je stigla među top 30 domaćih.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga SimC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici SimC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Ususret rasprodanom koševu, Dino Merlin je priredio pravu poslasticu za obožavatelje, novi singli spot Zbog tebe. U vremenu kada digitalna produkcija i umjetna inteligencija sve više oblikuje suvremenu glazbu, sarajevski glazbeni čarobnjak se svjesno vraća analognom zvuku.

Sporinom nagrađenog albuma Kažu pčele umiru, Parni valjak predstavlja novi singl i spot Sati. Autor pjesme Husein Hasan Efendić Hus, autor brojnih hitova jednog od najdugovječnijih bendova domaće glazbene scene. Produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk, dugogodišnji član benda. Naš drugi prijedlog su Sati Parnog valjka.

Antonija Dora Pleško objavila je novi singl Da se zamrači nebo, pjesmu koja označava njezin povratak mediteranskom zvuku i otvara novo, autentično poglavlje u njezinoj glazbenoj karijeri.

Na petom mjestu je Opća opasnost s novom postavom sa singlom Nebo iznad nas. Thompson je četvrti sa Zagorom, a treća je Vana s Toliko toga. Marko Kutlic s druge pozicije poručuje Probudi me, a na prvom mjestu ostaje i ovoga tjedna Zdravko Čolić, Ne daj da ostarim sam. Budite s nama idući tjedan, lijep pozdrav svima!